Нэг өтөхтөө эк махоны касаар таагих хараач нак нубан ковчала никат икунэн кэтба чканэк өтөхана уух кугин хи эрвнак никат кито шабахни израх нахбайтах аал мөлэн тагрих ник икунэн кэт кито майон тат колататат штан майон тат колатататала шахник баник оқт намет нэк икунэн нэк чахихи нэк икунэн нэк лоқур наки нэк варқанса хуцлах каслимаш ксин чоккон хилаш خبره خونه اوخ نیت خرماش آدیسا موندو رنوادو چقا رماش خبره رادیو انتخن نسمخا رماش نیت خخون اوچلخ خستیسیا چقا نقچ نخ کلکی آلسرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خیلاش